Jalur Musik dan Informasi Moderata FM Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katur mateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kelajengan dalu menika kula panjenengan dipun panggihaken malih wonten ing program Dangdut Langgam Soal Campur Sari. Kaleres dinten menika dintene Rebo nggih. Tanggal 9 September 2016 Rebone Wage nggih. Rebo Wage. Suryanipun ingkang kaping 9 contoh September 2016 mawon sangat estu kagem kawigatosanipun. Nggih. Dhumateng panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken ngudu raos ing garengger sarira wonten salebeting wengi ingkang tansah damel napa senenge ati kranten saged sambetan lumantar di kantor 107,2 MHz moderato jalur musik lan informasi makaten ingkang badhe ngudu raos ngersani tembang monggo WSMS wonten 081234147272, telepon online offline wonten 0351454312, iginipun wonten @radiomoderatafm utawi Facebook fanpage pun wonten moderato spasi FM spasi Madiun nggih. Satawis ingkang sampun kalau mau ketemben kaping rasa tembangipun caping gundung nambah indahing swasana kalau dengan dalu menika. Teman-teman tambahan tembang yang kangen